ni sen dess leva i alle tvage kessa lovi tangarna benen i bäst magden i varta karang hadu vässa kele numbe hadda gäss mattet i pussumbay numbe husmat kinissa koda issek vage pissek mamma och jag är ärligt kädare.